sam čak isto sija. On ja. Pokaze mo se, nema sam vijem iti minje. Nema sam vijem, a ne vijem. On ja. Ne uje i. Mo se obu sa Jezu se, eva fata uvana. Eva fata Jezu, a